0: 12 horas con 58 minutos.
1: Rubelah chak naketiu saeb liku nashkeli ohbil shpan lisip.
2: Na inka bitik chola ohbil shmat lisip.
3: Shkawri sinkili tsakaem kchimaka chik lisip nashkoli shkawila la hunkabal. Hik a kwip sa shkialalil shpanak us chokre la hunkabal. Chasikak la chabil estufa.
4: Escríbenos al WhatsApp 4626-8096 y no te quedes sin la oportunidad de adquirir tu estufa mejorada. Respira tranquilo.
5: Es mucha más salud.
6: Esto es junto con el cual Dios quiere él. Cual su nunca han de carastear el señal. Aran Juan junto de Shul de él.
7: Utho lishikre chinak. Aushlamak nactaka kanap kamor sajtik ilal. Uta ashik sahalan chik tenamit. Om al nactil tenamit.
6: Yo kapsa humpar. Shikre li camión.
8: شکلین قش لشول آن تقل او جوچی الچکیکل شکمانی کاتا شک کوب سیمق
9: خوکان اینک آش قاک ایره تل خوصه که امق لشول سا کرال تی ساب اس چی اوز لشتقیلال که امقش بانول رشکیر تسنکیل چی اوز
7: چیش خونیلش با من ماک آ تقل ماک آمو تسا چشک اوت ماک آخ نخیخ تاقتاو
8: گیا که کش کمپالا که توم ایل چی اوز رو به تلش کمپال یال کچش تقیلال ماک ام اوچ کش بمپالش تقیلال لیچه پیرسیل تخریتانک تاکیراک ماکنات نخلی موچو برنادور تاکولک تاکلا